0: მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. პასის მონიტორინგის კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლისა და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ. გაფრთხილებით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლა, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედიტ ესტრელასა და საბინე ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სწრაფი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მის გარემოცვაში რუსეთის აგენტურა იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად ეუბნებოდა მას, რომ ჩამოსულიყო, ხოლო როცა ჩამოვიდა, უნდა დახვედროდა და არათუ არ დახვდა, არამედ ორ საათში მისი მონაცემები გადასცა. სააკაშვილის თქმით, ღალატი იყო და იქნება. აღნიშნული განცხადება მესამე პრეზიდენტმა დღეს სასამართლო პროცესზე გააკეთა. მე მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა, მიუხედავად დალხენილი ცხოვრებისა უკრაინაში, შეუძლებელი იყო ჩემი ქვეყნის დაკნინებისთვის მეყურებინა. მარტივი არ იყო ჩამოსვლა, რუსეთის აგენტურა იყო ჩემს გარემოცვაში, იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად მეუბნებოდა, რომ ჩამოსულიყავი. პარალელურად 2020 წელს, როდესაც მოვდიოდი, ჩემი კოორდინატები გადასცა ივანიშვილის ხელისუფლებას. ასევე, როდესაც დაქირავებული იახტით მოვადექით საქართველოს, ბათუმში განგაში გამოცხადდა წინასწარ ყველაფერი იცოდნენ და უკან გაბრუნება მომიწია. და ბოლოს, როდესაც ჩამოვედი, აქ უნდა დამხვედროდა და არათუ არ დამხვდა, არამედ ორ საათში ჩემი მონაცემები გადასცა. ღალატი იყო და იქნება, მაგრამ მთავარია ამას არ შევეგუოთ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს სასამართლო პროცესზე. სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს, ეკლესიაში ერთობა რაღაცებით, ამ ერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინცეც დება ცუნს მიიღებს. ამ შესახებ ბოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა. მეუფე იაკობის თქმით, კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა, რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის. ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კათოლიკოსის სული წმინდის მიერ არის გამორჩეული. ამასთან მეუფე იაკობის თქმით, კათოლიკოს პატრიარქობის კანდიდატებმა საბოლოო გამოცდა ჩააბარეს. ძმები ვართ ჩვენ, მით უმეტეს ერთი ადამიანის ნაკურთხები ვიყავით, ქრისტეს ხვას არაფერს გვასწავლის. ჩვენ არ ვიბრძვით ამ ქვეყანაზე პირველობისთვის. ხშირად სხვადასხვა ხელისუფლებები ეკლესიას კონკურენტად, ძალაუფლების განყოფად მოიაზრებენ. მერწმუნედ, ქართული ეკლესია ამაში არ მონაწილეობს, იმიტომ რომ ქრისტეს გზას მივყვებით. მიწიერი დიდება ჩვენთან უმრავლესობაში არაფერი არ არის. ჩვენმა ეკლესიამ ხალხთან ერთად ჩააბარა გამოცდა, განაცხადა მეუფე იაკობმა. თავისუფლების მოედნის თავმჯდომარის ლევან ცუცკირიძის განცხადებით, თავისუფლების მოედანს მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუსთან კარგი ორმხრივი შეხვედრა ჰქონდა. როგორც ცუცკირიძე განმარტავს, ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად ისეთი მეგობრების მხარდაჭერა, ვისაც ოლიგარქიული მართველობის დამარცხების გამოცდილებაც აქვს, მნიშვნელოვანი იქნება და მათ შორის მოლდოვისა და მისი პრეზიდენტის იმედიც უნდა გვქონდეს. მოლდოვისა და საქართველოს მომავალი უკავშირდება ევროპულ დემოკრატიულ სივრცეს და

ჩვენ არ დავიღლებით, სანამ არ დავბრუნდებით ჩვენს ქვეყანას, დავაბრუნებთ ჩვენს ქვეყანას მის კუთვნილ ადგილას ევროპის კონტინენტზე, წერს ლევან ცუცქერიძე სოციალურ ქსელში. ირაკლი კობახიძე ურცხვად და უტიფრად გვეუბნება, რომ ხალხის ფულის თითეული თეთრი უნდა იქნას ძალიან აწონილ-დაწონილი და მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით დახარჯული მაშინ, როდესაც ქეიფებში, რესტორნებში, ბანკეტებში, პრემიებში, ჯილდოებში ფული საერთოდ არ ენანებათ. ამის შესახებ ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მკურნალობისთვის სახელმწიფოს მიერ თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, დიუშენის სინდრომი მიეკუთვნება იმ უშვიათ დაავადებებს, რომელთა მკურნალობასაც ყველა ნორმალური ქვეყანა მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს დონეზე უზრუნველყოფს. ხალხის ძალისთვის, რომ შექმნეს ახალი ფრაქციები, საკრებულოში 5 მილიონი უჭდება ეს ბიუჯეტს. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არზრუნავენ საქართველოს მოქალაქეთა გადასახადების მიზნებრიობაზე. ეს არის ის სტანდარტი, თუ როგორ უყურებს ქართული ეცნობა ყველაზე ძვირფას და მნიშვნელოვან ღირებულებას ამ ქვეყანაში. ეს არის ადამიანის სიცოცხლე, განსაკუთრებით კი ბავშვების, განაცხადა გიორგი სიორიძე. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით, თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომა ის ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას, ანუ ძინე შეცდომას ნიშნავს. ახალი წესით კი კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე დავით გაბაიძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ დადგენილების პროექტს უყარეს კენჭი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით საკითხი სხდომაზე საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მინდია დიასამიძემ წარადგინა მისი განცხადებით უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა დავით გაბაიძის უმაღლესი საბჭოს წევრისთვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე არჩევითა გამოწვეული გაბაიძე აჭარის წყლის ალიანსის სამეთვალ ყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით ბირთვული იარაღის გამოყენება რუსეთისა და ბელარუსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უკიდურესი ზომაა. კრემლის ცნობით რუსეთისა და ბელარუსის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და ალექსანდრე ლუკაშენკომ ბელარუსში მიმდინარე ბირთვულ წვრთნებს თვალი დისტანციურად მიადევნეს. ამასთან ალექსანდრე ლუკაშენკოს თქმით კი რუსეთი და ბელარუსი საფრთხეს არავისთვის წარმოადგენენ. ჩვენ ბრძოლას არავისთან ვაპირებთ, თუ არავინ შეგვეხება, ჩვენ არავის ვერ მოკრებით, აღნიშნა ლუკაშენკო. ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მარკ რუტემ ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე პრესკონფერენცია შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართა. ნატოს ფარგლებში ხარჯები თანაბრად არ არის გადანაწილებული. ძალისხმევას ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი ხელმძღვანელობს, მაგრამ ბევრი სხვა უკრაინის მხარდასაჭერად საკმარისად არ ხარჯავს, განაცხადა რუტემ. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულუფ კრისტოსენმა აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის გამოყოფილი მხარდაჭერის სიდიდის მიხედვით შვედეთი რიგით მესამეა. ასეთ იყო ახალი ამბები 24 საათზე. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ოცდაორი მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ხოლო მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში მოსალოდნელია 15, რუსთავში მოსალოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Batum's cut-cut-cut.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
4: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 28 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trezertilegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertilegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: Пристрайми. Добытмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: Пристрайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: Аверсис კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questupe Bibles-ში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაჭრით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 21 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლის

0: 0-23-83-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: Strafa da amartshet kivili dollaremis tabletit angelit dollaremis tableti sauketeso tavis kbilis kivilisas sportuli da sagzao traumebis nevralgievis artritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntobis kivilis dros gamqenebisas gaitsanit instruksias kvedit momenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimertet hekims
5: 116006 gadadgina biji zaladobis tsinaagmdek tu fikrob rom zaladobis mskhverpli khar dareke sakhmtsipo zrunvis agentos sakonsultatsio ხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Дан Курнали Джи Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висминя Ходолот Шабац. Текшмит Саат Сада Ацуце. Мокцара Да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэн Джансахи Цховрабиствис.
7: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне Гул Симшуйде.
8: Авто.
9: Санам дакокалт. Могусминет FM 103-ზე.
10: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиникის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. Senna Auto Certilichi.
2: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 28 18 78 60.
6: ავტო
5: სანამ დაგოქავთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: ბრენდ FM

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე, 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Bibulus-ში.
6: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ თქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
7: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: Radio Bar 2-18-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
10: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 89.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
2: Radio Bar 2-18-68-60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი
1: მოგვიგენთ არის ოფიციალურ გაჭრით კურსი უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 21 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლის 3

0: 0-23-83-09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. ხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე, 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
4: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიცა მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
6: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უმიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilige.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. ხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Radio Bar 2-18-78-78-70.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
9: პროგრამა საქმე.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT@gmail.com. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. senaauto.gr.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად ვწერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questupre Bibus-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 88 78 60.
3: Пристаями. Добытьмут თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаები. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ბაგინძურული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Радио 2 2 18 18 60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: იპოვეშენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM

103.9 რადიო პალიტრა.